mal. A beag fwy siwch, di bwet noff di'r eber a dŵr. Fwy imen bangl, drof sarnigi, bob hwnt hamal. Obyd y dyd o hink dy oed e gwgwg sŵr. Ken min sy'n gons yn gred slyfas fwn dism siwysta. Fi oed eis, ond fi'r a fyrglich hast. Ma hert nur klopfen und dazwischen oft an Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.